Аркадий Чернышов нэлэхэна инурмина утэм. Мэл эйтэн утинан кайэк вэй нэрэвлэтэк нэнтэн мэс аухэнатэм. Рэтэк нэрэхлэйкэн мэнгэткэна гнэрак тысяч тоннат вэлкавэль. Нканай бэтэплэт куркэн атау нан мэлэгэс атау нэтэйм.